sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

i šef, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

0: FM.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

Hit FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

Hit FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Za celu Srbiju.

ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

Stari moj, premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan, ko stvoren za tugovati.

radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači.

0: dobrodošli, slušate najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Jesu, evo nas, sa vama smo, započinjemo ovu radnu nedelju, dobro jutro, Sofija.
2: Kako si to rekao, kao, jesmo, tu smo, tu
1: da,
2: smo, možda.
1: Da, ja sebi potvrdim da prisutno
2: kao,
1: smo,
2: tu sam,
1: probudili smo se,
2: Stefane, kao, tu
1: smo,
2: si, da. Tu si, da, nisi više u krevetu, ne
1: nisi,
2: sanjaš.
1: Radiš, već,
2: radiš.
1: Moraš da govoriš nešto i to da bude još.
2: A neki krenu da radi još i pre nas, zamisli kako je to.
1: Da, mi ovdje, sačeka nas jedno 12 poruka na video
2: da.
1: Od 5 ujutru, od, da, radi
2: tako
1: ljudi
2: da,
1: pre
2: ljudi,
1: nas.
2: Svaka čast svim i koji tek sad kreću na posao i koji se tek sad bude, ali ajde da ubrzamo to buđenje.
1: Da, nama je ovo vreme za prvu kaficu i prvu
2: dakle.
1: Jutarnju informaciju.
0: Prva jutarnja informacija.
1: E, prva jutarnja informacija jeste, svude se deli
2: bio
1: po mrežama, bio jak vikend, pogotovo za Novaka Đokovića. Đoković je bio na koncertu Vlade Georgijeva, sa Vladom, Nigurom, pevao, prosto, bukvalno je bio najupečatljiviji moment koncerta Vlade, koliko ih je bilo proteklih, ono, proteklo vreme, ne znam, 7-8,
2: ne
1: znam, gospodski.
2: Ne znam broj.
1: E, da, ovaj je baš bio gospodski.
2: Pa kako
1: jer je...
2: da ne peva, čekaj, ali ako je pevao kod Bad Bunnya.
1: Da, da, mora i kod
2: peo,
1: Vlade, kod, realno.
2: Pa mislim, da, da ćemo, ako ćemo u nekom redu, moglo je prvo da krene odavde, ali trema se probija na stranom terenu, ali tako?
1: Tako je.
2: I onda se došao na domaći teren, spreman, već isprobao kako njemu to ide i zablistao.
1: E, a on uvijek ide po tim nekim žurkama kad ima neki važan turnir i pre početka samog turnira, očekuje ga Masters u Cincinnatiju.
2: Da se opusti čovjek.
1: Da se malo opusti čovjek, tako da kod Vlade na opuštenje. Do svitanja u nastavku, dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Ladno je lik osvojio maksimalu, skoro 50 miliona.
3: A gde igrao?
2: Pa u Mozartu.
3: Ma znam, samo oni imaju maksimalu od 50 miliona.
2: Ti u stvari pitaš gde je pala? U Borči. I to sa 5000 okruglo.
3: Opa, kakav car.
2: A šta misliš, kakve su nama šanse?
3: Pa dok ne probamo, nećemo znati.
4: Mozart, važno je s kim igraš.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
10: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
11: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
12: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
11: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
12: Vrnjačka banja.
13: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
14: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
15: Kompanija Mebit zapošljava.
16: Ako si mlada i ambiciozna osoba
17: i dobro govoriš strani jezik,
16: pridruži se našem timu.
17: Poseti naš sajt mebit.io
16: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
17: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I danas sunčano i veoma toplo, nešto niže temperatura još ovog ponedeljka.
2: Izbeći ćemo 40.
1: Da, izbeći ćemo 40. Jel bila kiša uopšte? Nešto su nevljivali?
2: Ma nešto malo, u nekim delovima Srbije nismo ni osetili. Tako da ljudi, šta da vam kažemo, ne može uvek baš sve da se zna u potpunosti, ali to je onako neki moment da danas možemo da kažemo da će sigurno biti toplo, ali maksimalno dnevno 34 do 37, a za kišu onu pravu morat ćemo još da sačekamo.
1: Dobro, meteorolozi kažu moguće kratkotrajna kiša.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Budilnik.
1: Ajde polako da se razbuđujemo, 7.37, vreme je za jedini pravi budilnik, tako da ovo što ste snuzovali na telefonima, one to ništa, vreme
2: je za ovaj... Ništa dok se ne čuje ko i šta.
1: Treći član najboljeg jutra, možda i najpopularniji od nas.
2: Nije teško da budeš popularniji od nas
1: dvoje. Da, on je nekako kum našim slušalcima, oni su ga krstili, dali mu ime i on je zadužen za hit budilnik, hit razbuđivanje. Njemu pišete na Viber 069-30-87-646. Šta želite da čujete ovog jutra?
2: Tako je, da i nemojte da se ljutite kad nema neka pesma. To Đura nema pesmu. Znači, do Đure je. Sve zasluge i do Đure.
1: Nemojte da se ljutite na nas, nego na Đuru. Tako da, dajte, šta je, kako se pokreće ova nedelja.
2: Ponedeljak, ljudi, treba preživeti celu nedelju, tako da stvarno, kako se lepo si to postavio, kako se pokreće ovaj ponedeljak, dajte da se svi zajedno pokrenemo. 069-30-87-646 naš Viber broj, tako da pišite Đuri da se svi zajedno pokrenemo uz neku dobru pesmu.
1: Tako je, bilo da ste krenuli na posao ili kasnite ili ste možda krenuli na more, koja je to pesma zadržana za razbeđivanje. Montenegro i Bajage u nastavku, dobro jutro.

0: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
1: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
2: Fantastično.
1: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Ethan A. Najbolje jutro. Nema na čemu. Nema na čemu.
1: Nema na čemu, pre toga bi trebalo da se kaže hvala, da bi dobili mi hvala, moramo nekako da vam pomognemo, neki savjet da vam damo. Ja sam sad primetio da je uvek kažem mi, a zapravo Sofija uvek deli savjet.
2: E, nije da, tačno, nije, imaš i ti savjet.
1: Nemoj da si sad tako sad da me
2: nemam.
1: Lažiš. Nemam. Evo izvoli, opet ti imaš, kažem.
2: Dobro, dobro, ajde, jesi. Ko prizna, pola mu se prašta, jel tako?
1: Tako,
2: tako je.
1: Je.
2: Priznajte kad... priznajte ženama kad one znaju više o nekoj temi. E, sjajno.
1: Da.
2: Ovako, kaže jedan stari trik, a to je da vam ne treba puno novca da očistite kamenac u kući. Dragi moje, i žene i muškarci. Ova tri stvari ima svako u svojoj kući. To je soda bikarbona, limun i sirće. I to je sve što vam je potrebno da otklonite kamenac odakle god želite. Kamenac na sve muči, ima ga puno u vodi i jednostavno to su one fleke koje izluđuju zbog čega vam nikad i kupatilo i kuhinja ne izgledaju tako čisto.
1: E, možda mi objasniš bukvalno šta trebam da uradim. Znači soda, jedna
2: kašika.
1: Uzmeš
2: sunđer, da, pospeš sodu bikarbonu, pospeš malo limuna. Naprimer, tuš možeš da staviš u kesu u koju staviš sirće, sodu bikarbonu i limun. Skineš tuš, staviš ga tako u kesu, potopiš ga u to.
1: To odstoji malo.
2: Da, malo odstoji, skineš kesu. Nema kamenca, čisto, sve čisto i nemojte ništa se brinite, možete i mašinu tako da očistite, ne morate da kupujete one skupe za čišćenje mašine od kamenca. Eto.
1: Kako si ovo, ispričala sam i ovo kao da sam dete od dve godine. Nema, ne. Sjajno, tako da probajte, ukoliko vam uspe, recite hvala, mi ćemo vama.
0: Nema na čemu. Nema na čemu.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: U Superveru od 6. do 19. avgusta sir Bajuval Paladin kilogram 1499,99, ekstra devičansko maslinovo ulje Monini 1 litar 999,99, sladoled Häagen-Dazs 460 ml, ukusi belgijske čokolada i mango malina 599. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
5: Tehnomanija, dani penzionera za one koji su najviše dali. Od 10. do 13. avgusta ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
6: Hit FM.
7: Vremenska prognoza.
8: Bolzor.
9: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
10: Austrijska tehnologija.
11: Sunčano i veoma toplo ovog ponedeljka, nešto prijatnije nego protekle nedelje, kažu moguće kratkotrajna kiša u drugoj polovini dana.
12: To moguće, baš bih voljela ja lično da bude, da, verujem svi i svi bi, tako da aj vidit ćemo najviša dnevna od 34 do 37 stepeni.
13: Ej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
14: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
15: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati 7 minuta tačno, to znači da...
4: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
5: Ono najslađe je došlo na red, a to je da malo popričamo sa vama i da čujemo šta vi mislite i kako vi razmišljate. Na koju temu, Stefane?
3: E, pa tema su i dalje godišnji odmori. Sad, često nam ovde na Viber šaljete sa nekih putovanja u kolima.
5: Zazubice nam pravite.
3: Da, pravite nam zazubice, krenuli ste na put, idete negde na neke lepe destinacije i sad kad dođete tamo, kad odeš na odmor, kad odeš na more ili gde god već da si otišao, najčešće ti prođe tih, ne znam, 10, 15, 20 dana, koliko god, 7 dana, razmišljajući o nečemu drugom.
5: Jeste, koliko je teško da se isključiš kada odeš na odmor, kao zaista da se mentalno isključiš.
3: Da, tako da, nastavi rečenicu, glasi, na odmoru najčešće razmišljam o... Tri tačke i nastavite rečenicu. Na Viber 069-308-7646. U čemu ti razmišljaš, Sofija, na odmoru najčešće?
5: Iskreno, na odmoru najčešće razmišljam kako je moguće da sam sad umornija nego kad sam krenula. Znaš, imam taj moment, pogotovo ako idem na odmor sa puno ljudi, pa je to neko akcijanje, pa je ovo, pa je ono, stalno imam to još što sam umorna, moram da se odmori, ma na odmoru si, moraš da se odmori.
3: Ne, mora... Jeste, bravo, bravo, moraš
5: na odmoru
3: da se odmori.
5: Moram da se odmori, odmori se, opusti se.
3: Da, onda brojiš koliko ti još ostalo još tri dana i koliko mi je para ostalo, da li će biti dovoljno.
5: Jo, da.
3: I onda ja razmišljam o nešto prodaje krofne, koliko li on zaradi,
5: da.
3: To možda bi ja to mogao da radim sled. Deće leto.
5: I onda ide onaj moment, wow, koliko je sve jeftino, dok ne preračunaš u evre.
3: Da. Pa
5: u dinare, pardon.
3: Apsolutno, da. Pa šta je 20 evra, čoveče?
5: Ju, samo 2-3 evra, 2-3 evra, 2-3 evra, 5-5-5-5, 2-3 evra, ma samo 5.
3: 600 dinara, čoveče, da.
5: Kad se to sve preračuna u dinare...
3: Da, ili razmišljaš ono kad si u Grčkoj pa kažeš, vidi što ovi prodaju one kuće, znaš da imaju ono prodaju za 120 evra kuća sa zemljištem. Pa ću,
5: da, kupim ja ovo.
3: Da, pogledam. Na odmoru najčešće razmišljam o vaš nastavak rečenice na Viber 069-3087-646. Rodino Dvorni kaže, ti si mi u mislima. Dobro jutro.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: E, a mi stado smo kod odmora, odnosno o razmišljanju šta nam se to mota po glavi dok smo na odmoru, tako da rečenica koju je trebalo da nastavite glasi: na odmoru najčešće razmišljam o, i nastavak rečenice da napišete na Viber 0693087646. Šta kažu ljudi?
2: Kaže Marija iz Kragujevca: na odmoru najčešće razmišljam da li sam ugasila peglu. Svaki odmor ista priča.
1: Dobro, to razmišljaš prvih dva dana, posle je već kasno, ne znam kako ti kaže. Ne može ceo odmor o tome da razmišlja. Da li će biti mesta na ležaljkama? Krenem što ranije da rezervišem svoju.
2: Da zapljunem ono, da je moja je.
1: Nije ni sunce još krenulo, ti si na ležaljci. Kao sad.
2: Da se probudim ujutru što pre da, jo, pa ljudi, pa na odmoru smo.
1: Da, dobro, šta kaže dalje?
2: Kaže dalje Viber: na odmoru najčešće razmišljam o tome šta ćemo da jedemo. Pa da, mame, najčešće to im najteže padne. Šta će ko da jede, da su svi jeli, zašto niko neće da kaže šta im se jede, šta vam se jede, kažite ženi da može da napravi, a ne kao pa ne znam, da bude odgovor.
1: Dobro, malo se preračunavaš da ćeš u restoran ili ćeš da praviš. Dobro, šta kaže dalje?
2: Da li sam zaključao stan? Aha. Da li sam već potrošio previše para?
1: Da.
2: Jeste nezgodno. Kaže, jes, kome tero da se zaposle?
1: Kome tero da se zaposle? To razmišljaš na odmoru kao da to je vreme.
2: Da li dam otkaz da se više nikad ne vratim? Absolut. Kada ostanem ovde, pa računaš ono koliko ti treba para za život u tom mestu. Da li da se više nikad ne vratim, da ovde ostanem da živim?
1: Da li da sad ugasi moj telefon da me nema više? Jagoda kaže: nema opuštenja ni na odmoru, razmišljam o obavezama i povratku. Dobro. Z.J. kaže: brine me da li ću imati dovoljno novca do kraja odmora, uvek se desi da potrošim više nego što planiram, pa se vratim ranije, jer nikad nisam uspeo da rasporedim novac da mi traje do kraja. Zde ja sad ti kažem, potrudi se. Da, vidiš, uglavnom na odmoru se nešto brinemo.
2: Da, a ne treba da se opterećujemo. Znači, imaš neki budžet, pa ako si potrošio prva dva dana previše, potrošio si, šta da radiš? Mislim, opusti
1: tako
2: se.
1: Tako je, nema sekiracije. Tu je obala
2: na kraju. I da se vratiš bez para, šta ćeš?

0: Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bkataun.rs.
1: Ti nisi ti više.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E, lepe vesti ovog leta donose nam omladinci u svim živim sportovima, odnosno reprezentativci Srbije. Ovaj put ko donosi lepe vesti?
2: Ovog puta to su vaterpolisti do 16 godina koji su se domogli svetske bronze. Svaka čast, momci, zaista na ovom uspehu. I evo, trudimo se da podržimo uvek mlade ljude. I možete i vi svi, svako od nas može uvek nešto malo da uradi za sport, jer mnogo je, verujte mi, teško kad si tako mlad da ostaneš u sportu. Zamisli sad, oni imaju do 16 godina, to ti je onaj period i izlasci, da, i devojke,
1: da,
2: i sve.
1: Da, oni su se posvetili.
2: Ali koliko je to, koja je to odlučnost i želja i volja, i to se nagrađuje,
1: bravo,
2: evo, baš ovako.
1: Bravo, i predstavljaju ipak svoju zemlju, tako mislim je, da je to velika čast. Vaterpolisti do 16 godina bronzu su osvojili tako što su u Zagrebu, meču za treće mesto posle peteraca pobedili selekciju Amerike. Mislim da su izgubili u polufinalu od Hrvatske, tako da, koja je bila domaćin, tako da stvarno nije ništa strašno. Treće mesto, veliki uspeh, tako da evo, jedno veliko bravo i od nas.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Slušajte Nissan A. Najbolje jutro.
1: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 3. do 9. avgusta. Ležaj Cube 26.990, komoda Landwood 11.990, posteljina Ana 140 puta 200, 2690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
3: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
6: Kemo Impex.
7: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
8: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi.
9: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Požar u Deliblatskoj peščari, koji je zahvatio više od 1500 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. U stolovima gašenje požara otežavaju strm teren i jak vetar. Ugašena je vatra na Žaračkoj planini, a u toku su intervencije na gašenju i u mestima Polumir i Maglič kod Kraljeva, kao i u mestu Gabrovinci kod Zaječara. Proizvodnja električne energije iz hidroelektrana je na 50% ispod višegodišnjeg proseka, na 20-30% kapaciteta, rekla je ministarka Dubravka Đedović-Handanović i dodala da su, bez obzira na to, svi agregati u funkciji i da se svi dotoci vode pretvaraju u električnu energiju i da je situacija stabilna. Pregovori o utvrđivanju minimalne cene rada za narednu godinu počinju danas. Sastaju se radna grupa koju čine predstavnici vlade Srbije, reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca. Fudbaleri Vojvodine pobedili su Radnik sa rezultatom 2-1 u meču četvrtog kola Superlige Srbije, dok je Mačva savladala IMT 1-0 i tako stigla do prve pobede u sezoni.
2: Vreme. Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
2: Baumit Beton B20, jedini originalni Baumit Beton.
0: Austrijska tehnologija.
4: E, izvini, Jasmina, mi stvarno moramo prognozu, morali
5: jeste,
4: smo da te
5: ne
4: prekinemo.
5: Jeste, ne damo, to je naše.
4: Da, to je naše, ti ćeš vesti, mi ćemo prognozu, sunčano i toplo ovog ponedeljka, kažu moguće neka kratkotrajna kiša, mi joj se nadamo.
5: Tako je, svi je priželjkujemo, sigurna sam u to, maksimalna dnevna koja nas danas očekuje od 34 pa sve do 37 stepeni.
6: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
9: Fantastično!
8: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
10: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče, Teksiko.
11: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
12: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
13: Utorkom pecamo na Soma.
14: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
15: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
16: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekatown.rs. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
2: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
1: Lili, manji račun, tuga ljubav.
3: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 10. do 16. avgusta. Kornet Bianca Vanila 130 ml. Samo 34,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 366,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati i 15 minuta tačno, vreme je da se podsjetimo da stvarno...
3: Nije teško biti fin.
4: Nije teško biti fin.
2: Da, nije teško biti fin, apsolutno. Rubrika najboljeg jutra koja je tu da nas podsjeti, malo ta pravila lepog ponašanja, registar lepog ponašanja, vreme za pravilo 311 koje glasi kako?
5: Glasi ovako. A mogu ja situaciju, a ti posle reci kako glasi. Znači, ako sedi, na primer, više nekih ljudi sa nekim koga vi poznajete.
2: Dobro.
5: Recimo u kafiću. I vi prilazite i pozdravljate se sa tim svojim prijateljem kog znate. I on Dobro. Sedi sa vama 10 nepoznatih ljudi, recimo. Šta se radi u tom trenutku? Pa zar nije lako da se upoznaš sa svim tim ljudima? Nije teško biti fin i reći, ej, zdravo, ja sam taj i taj, kako... Znaš,
2: da, ljudi...
5: A ne samo kao pozdraviš se s tim koga znaš i ode ti.
2: To je to, završio sam svoj posao. Da, to zapravo nije baš ni pristojno. Jer kao ljudi se vode time, dobro, ja sam kao stidljiv ili stidljiva. Pa jedno je biti stidljivo, drugo je biti nekulturan zapravo.
5: Tako je, Stefane.
2: Tako da malo ćete poraditi na svoje stidljivosti tako što poradite na kulturi zapravo. Možda tako,
5: tako
2: kažemo,
5: ali da? E, bravo. Da. Ako želite da rešite to što ste stalno stidljivi i stegnuti, sramota vas je da se upoznajete, javljate, pa samo razmislite o tome da nije teško biti fin i nije teško upoznati se i javiti se, jer to je neka osnovna kultura.
2: Tako je, jako je lako.
3: Nije teško biti fin.
4: Nije teško biti fin.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
7: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com.
10: Chemoimpex.
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: SMA. Najbolje jutro.
1: Ja, počeo je jubilarni 50. festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji, je li tako?
2: Tako je, održava se od 9. do 13. avgusta. Ova tradicionalna manifestacija okuplja brojne autore, zapravo glumce, filmske stvaraoce, generalno ljude koji se bave ovom umetnošću. U amfiteatru Danilo Beta Stojković.
1: Nije Beta, Bata Stojković.
2: Bata, jo Bože, Beta.
1: Eto, kad se čita Beta Stojković, Danilo Bata Stojković,
2: prekrstila
1: čoveka. Pod sloganom Pola veka zlatnih reči, jubilarno izdanje donosi 13 filmova u takmičarskom programu, 4 premijere, niz pratećih sadržaja. Između ostali, kažu, u takmičarskom programu bit će prikazani filmovi Mileva Einstein, bit će Novih leta, Saučesnici, Povratak Žikine dinastije, mnogi, mnogi drugi, tako da Hit FM radio je odlučio da vas obraduje, je li tako, Sofija?
2: Jeste,
1: da.
2: Vodimo vas na festival, budite brzi, pošaljite poruku na naš Viber broj 069-3087-646 i dobit ćete besplatne karte za ovaj festival.
1: Tako je, 069-3087-646, ko pošalje prvi poruku za festival osvaja karte. A da čujemo kako nas vreme očekuje danas.
0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano, veoma toplo, kažu, moguće kratkotrajna kiša u drugoj polovini dana, mi joj se nadamo, najviša dnevna.
2: Najviša dnevna koja nas očekuje danas na nivou cele Srbije jeste od 34 pa sve do 37 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRKOM.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Stefanisan A. Najbolje jutro. Stefanova trojka.
1: E, nije ova košarkaška trojka. Stefanova trojka mu dođe Sofija šta? Nekako mi glupo ja da objasnim za kad je moje ime u naslovu.
2: Što, sramotate?
1: Nije, nekako nije, ispada kao da sam nešto pretenciozan.
2: Jeste Stefan pametan i uvek predlaže dobre stvari, pustite vi šta on priča. Dakle, Stefan nam predlaže top 3 nečega, top 3 saveta, top 3 rečenice, top 3 načina.
1: E, dobro si rekla, top 3 rečenice imamo danas, top 3 rečenice roditelja sa Balkana.
2: Koje su, želim.
1: Pod jedan, dok si pod mojim krovom
2: i dok jedeš moj hleb.
1: Tako je, nećeš ti meni. Nemoj da lupaš vratima, je tu negde, ali dok si pod mojim krovom, pod broj jedan. Pod dva, ne diraj to, to je za goste. Znaš kad u frižideru neki kolači, pa onako preko toga ona folija, pa uveče onako krišom hoćeš da uzmeš, ne smeš, to je za goste.
2: Uglavnom, ili kad naprave tortu, pa ti odsečeš ono jedno, što si dio, to je za goste. Da. Pa neće gosti videti celu tortu, svako ćeš im iseći po parče, ali to je za goste.
1: Ništa što je lepo u frižideru nije za tebe, nego je za goste da se pokažemo.
2: Ja sam čak u kući, izvini, ja sam u kući imala i peškire koji su za goste.
1: Lepi, neki vrlo lepši nego što su za vas. Apsolutno. I pod tri, ja sam te rodila, ja ću te ubiti.
2: To je ono kad baš zabrljaš.
1: Da, i nekako slažeš s tim. Aha, da, realno.
2: Realno to je to.
1: Da, upravo si, ništa, uradit ću kako kažeš. Aleksandra Radović u nastavku još danas, dobro jutro.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Dobro jutro, dobar dan Srbijo. Krenula je nova radna nedelja već odavno. Ne znam da li znate onaj zvuk kad prvi put ujutru upalite radio u kolima i muzika vas dočeka na pola strofe. E, to je osjećaj ovog trenutka. Mnogi su od nas već u veliku pogonu, neki razmišljaju i o zasluženoj pauzi. Napolju je leto u punom pogonu, jel tako? Ovde unutra, kod nas na radiju, dobra muzika, naravno korisne informacije, 3 sata, bez praznog hoda, nema dugih uvoda, nema čekanja, samo vi pojačajte, ali koliko vama odgovara i prija, vi krenite sa nama 10 do 13, radio akcija, muzika nije na pola takta, jer mi uskačemo. Viktorija Barakuda za početak, još jedne radio akcije, još jedne radne nedelje. 10.09, ja sam Kotor i sa vama sam. Gde god da putovali.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10.19. Vozači danas očekuju zadržavanje na pojedinim graničnim prelazima u našoj zemlji. Najduže se čeka na izlazu iz zemlje, na prelazu Preševo, gde putnička vozila trenutno provode oko sat vremena. Nešto kraće zadržavanje beleži se na prelazima Gradina i Špiljani, gde vozači na izlazu čekaju malo više pola sata. Granični prelaz Gostun, prema poslednjim informacijama, tu se putnička vozila zadržavaju na oko 25 minuta. Na autoputevima bez zadržavanja, na naplatnim stanicama takođe. Vozačima se naravno uvek savjetuje da pre polaska provere stanje na graničnim prelazima i ukoliko je moguće odaberu neke alternativne pravce kako bi izbjegli duže čekanje.
2: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
5: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
6: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baška.

0: univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univera Export, sve po tvome.
1: Samo na Hit FM radiju.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: 17 disciplina, 6 dana, 13 srpskih predstavnika. Danas počinje evropsko prvenstvo u atletici u Birminghamu. Već prvog dana na startu je petoro naših. Najveće ime je Ivana Španović. Posle dve zlatne i jedne srebrne medalje u skoku daj na ovim prvenstvima, prvi put pokušava da osvoji evropsko odličje u troskoku. Trenutno je peta na kontinentu ove sezone. Tu imamo i discipline kao što je bacanje kugle za Armina Sinančevića, srebrni iz Minhena 2022. On brani svoj rezultat. E sad, pravi vrhunac stiže u četvrtak. Angelina Topić, dvostruka evropska medaljistkinja u skoku vis. Bronza u Minhenu, srebro u Rimu, naravno ovog puta cilja na zlato. Tu je 20-godišnji Luka Bošković, naš najmlađi predstavnik, donosi lični rekord od 8 metara i 23 centimetra. Osmi najbolji rezultat u Evropi ove sezone. Tako da, eto, imamo 6 dana, 13 šansi. Pratimo sve.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: A pratite i vi Hit FM.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
7: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
11: Fantastično.
10: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
12: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor
2: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
0: Austrijska tehnologija.
3: Da, ostajemo pod uticajem toplog vazduha, u većini mesta u Srbiji sunčano, kratkotrajna kiša, moguće naravno na brdsko-planinskim delovima, temperature i sad su iznad proseka za ovo doba godine, najviše dnevna kažu od 34 do 37.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Hit FM radio.
1: Hit FM.

0: Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

0: Hit FM radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez je. Kraj neki kraj, samo neka svija muzika.
1: Hit radio. Radio akcija. Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
3: Sledeći put kad stanete na semaforu, pogledajte kola oko sebe. Verovatno ćete videti istu priču iznova i iznova. Znači, ono što se kaže na semaforu, otvorite oči. Postoji veliko istraživanje kompanije koja ovde zastupa kod nas veći broj automobila, koja je proverila milione vozila koji se preko nas, jel te, koliko ih ima ovde u Srbiji, pokazuje da naši vozači imaju jasnog favorita kada biraju boju automobila. I to nije boja koju bi možda pretpostavili, a možda i bi, ko zna. Dakle, danas se bavimo istraživanjem i danas se bavimo odgovorom, danas nekako otvaramo oči pred onim što nam je očigledno i verovatno nam stalno prolazi, gledamo, a ne povezujemo priču. Dakle, istraživanje, koja je najzastupljenija boja automobila u Srbiji? Šta vi mislite? Hoću da čujem vaše odgovore. Može glasovne, može obična poruka na Viber 069-308-7646. O čemu se radi? Dakle, hiljade i hiljade vozača u Srbiji ima želju da kupi automobil, sad nov, polovan, kakav god, ali većina se slaže oko jedne boje i po statistici ta boja se najčešće bira, bez obzira na marku, na brend proizvođača. E sad, nas prosto i zanimljivo nam je, izaziva nas na istraživanje da čujemo vaše mišljenje. Šta vi mislite, koji auto, to jest koja boja auta je najzastupljenija ovde kod nas u Srbiji? Šta vozači biraju? 069-308-7646. Čekam vaše odgovore, pa da ih čitamo posle.
1: Hit FM.
4: Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Dakle, još jednom pitanje, ako niste možda čuli, još jednom, dakle, koja je najzastupljenija boja automobila u Srbiji? Hoću da čujem vas. 069-308-7646.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Danas smo se bavili istraživanjem koje boje automobila postoje kod nas i koje su najzastupljenije, zato što jedna kompanija je napravila istraživanje i pokazuje da su vozači u našoj zemlji ljudi koji biraju najčešće ovu boju. Zato smo i vas pitali, kada stanete na semafor, pogledate oko sebe, verovatno vidite istu priču iznova. E sad, 069-308-7646, broj Vibera koji smo otvorili za vaše poruke. Vi ste napisali šta tačno vi mislite, koje su boje najzastupljenije kod nas. Mare je rekao siva, ako ne računamo MUP. Dobro jutro, hitovci, ja mislim sve moguće nijanse sive, to kaže Ljuba. Anđela kaže takođe siva, Miodrag bijela, Tića samo da je siva, mislimo da je siva, svetla i tamna. Kaže Goran, koji se upravo vozi Milošem Velikim, dosta auto je prošlo, tege civu, pa ću reći tu boju. Ako mislite da, evo, ja pre nego što sam saznao uopšte za ovo istraživanje i kad sam tražio te brojeve i podatke, ja sam ubeđen bio kao i svi vi da prosto ima više sivih auta, automobila. Međutim, za par procenata brojka koja ide u korist ove boje. Dakle, naši vozači se najčešće odlučuju za automobile crne boje. Verovali vi ili ne, 33,9%. Dakle, pa nekako nam crna, mi ne računamo na boju, pa eto, kao i ne računamo da nam je siva, nam je nekako upadljivija. I da, u pravu ste, ima je češće, jer tačno posle crne ide siva, 31,4%. Dakle, siva nam je na drugom mestu. I to je neverovatno. E sad, naravno, tu su bela i već ostale boje. E sad, ne znam da li znate, ima jedan podatak, kaže 19,5% narandžastih automobila ima evidentirana oštećenja, jer se najbolje vide u saobraćaju. Dakle, ako vozite narandžasti automobil, on je toliko drečav da ga svi zaobilaze praktično. Eto, saznali smo nešto malo o nama i o vozačima i to šta to mi najviše kada pazarimo, dakle, automobile koje su crna i siva boja. Ne možemo da razdvojimo te dve stvari, jer nekako idu jedno uz drugo. Na kraju krajeva, ozbiljan procenat automobila koje mi vozimo su upravo te dve boje. Dakle, još jednom ponavljamo, 33,9 čini crna boja, a siva je na 31,4. Eto, malo procenata za ovaj dan. Hit

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
4: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
0: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 10. do 16. avgusta. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 34,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 366,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Vikend 19, najveći regionalni komunikacijski festival, Vikend Media Festival, HR Vikend, Finance Vikend, Investment Vikend, Energy Vikend, Tech Vikend, Health Vikend, Education Vikend. Sve je tu u Rovinju od 24. do 27. septembra. Vikend.hr.
2: Hit FM.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Hit radio.
9: Nežno, nežno, nežnije. Nežno, nežno, nežnije.
8: Hit FM radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Ostajemo pod uticajem toplog vazduha, u većini mesta u Srbiji sunčano, kratkotrajna kiša moguće samo u brdsko-planinskim predelima, najviše dnevna od 34 do 37.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: da me voliš. Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Školske priče počinju u Teksiku. Od 6. avgusta do 6. septembra pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
5: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
7: Stižu

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11.49. Danas, što se tiče vožnje na pojedinim graničnim prelazima u Srbiji, najduže se čeka na izlazu iz zemlje na prelazu.

0: se čeka. Inače, na autoputevima nema većih zadržavanja na naplatnim stanicama. Vozačima se inače savjetuje da pre polaska provere stanje na graničnim prelazima i ukoliko je moguće odaberu alternativni prelaz. Goran nam je javio da je velika gužva u pravcu ka aerodromu, da je dosta veliki zastoj. Ako ima nekog zastoja, da vi znate da se nalazite u njemu, dobro nam šimnite da je poruku na Viber 069-3087-646 da obavestimo i drugi vozače pored vas.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1. Nevena kolor.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility
1: Aid. Auto parkiran na suncu posle samo par sati iznutra dostigne i preko 60 stepeni i automehaničari kažu ajde kako to da se bar malo ublaži. Evo postupka. Prvo pre nego što uđete otvorite vrata, prozore, to i sami znate, morate prosto da taj vreo vazduh izađe. E tek onda naravno upali se klima, sačeka se minut dva da stvarno počne da hladi. Drugo, ne pravite ekstremnu razliku. Ako izađete iz ledenog auto pravo u 40 stepeni napolju, to je šok za organizam. Rashladite kabinu koliko je prijatno, ne koliko je moguće. I treće, nemojte nikada ostavljati u kolima to, ne zaboravljajte upaljač, dezodorans, sredstva za dezinfekciju ili gazirana pića. Na ovoj vrućini to je doslovno prava mala bomba. Uzgred, crni i tamni automobili se zagrevaju brže. Ako imate takav, znači za zaštitu, vetrobran ili zatamljena stakla, to će vam napraviti razliku. I na kraju, klima uređaj servisirajte bar jednom u dve godine, doduše baš kad vam najviše treba na 40 stepeni, tada se najbliže vidi da li stvarno radi. Eto par nekih malih onako hintova i saveta šta da radite kada vam se auto ovako upali na ovom suncu.

0: Radio Akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Nešto se sinoć desilo u Montrealu, prvi put u čitavoj istoriji muškog tenisa, svih osam četvrtfinalista Mastersa rođeno u 21. veku. Dakle, nikad se to nije desilo do sad, ni na jednom turniru od ATP 250-ke do Grand Slema. Redom su nizali pobede Daniel Merida, Lerner Tien, Ben Shelton, Jakub Menšik, najstariji među ovom smoricom Brandon Nakashima, koji je pre nekoliko dana napunio 25. Najmlađi Menšik i Tien, obojica rođeni 2005. Znači, cela nova generacija bez jednog izuzetka preuzela je jedan Masters turnir za sebe. Tako da će pripadnici ove stare garde

0: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
1: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
1: Vrnjačka banja.
0: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Tehnomanija, dani penzionera, za one koji su najviše dali. Od 10. do 13. augusta ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
3: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. augusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
4: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Risk online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Hit FM radio.
7: Najveći hitovi za celu Srbiju.
8: Hit radio.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12.27. Ako ste u vožnji i ako idete ka graničnim prelazima, čisto da znate, najduže se čeka na izlazu iz zemlje na prelazu Preševo. Što se tiče Gradine i Špiljana, nešto manje u odnosu na ovaj pomenuti. Najmanje izgleda, kažu, da je na Gostunu, kada je u pitanju frekvencija vozila, na naprotnim stanicama na autoputevima u Srbiji, trenutno nema većih zadržavanja vozila. Vi generalno pre polaska proverite stanje na graničnim prelazima i ukoliko je moguće odaberite alternativni prelaz kako bi izbegli duže čekanje na granicama.
2: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
2: Utorkom pecamo na Soma.
0: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
3: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. avgusta. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
7: Hej Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
8: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
7: Lili, manji račun, tuga ljubav.
9: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
10: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.

0: 10. festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji održava se do 13. augusta. Uveliko je počela ova tradicionalna manifestacija, okuplja brojne autore, glumci, filmske stvaraoce u amfiteatru Danilo Bata Stojković pod sloganom Pola veka zlatnih reči. Jubilarno izdanje donosi 13 filmova u takmičarskom programu, 4 premijere i niz pratećih sadržaja. Između ostalog, u takmičarskom programu biće film Mileva Einstein, biće Novih leta, Saučesnici, tu je i Povratak Žikina dinastije i mnogi drugi. E sad, Hit FM radio vas vodi na festival, vodi vas u Vrnjačku banju. Bitno je da budete brzi, da pošaljete poruku na naš Viber broj 069-3087-646 i dobijate karte za festival. Dakle, još jednom pominjem broj telefona, ako nisam bio dovoljno jasan ili sam bio prebrz, 069-3087-646, pošaljite nam poruku za festival i osvajate karte.
1: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: VinVin Powered by Tehnomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 31. avgusta izdvajamo Beko sudomašina 27.999, Venting inverter klima 24.999, Vox električni šporet 20.999.
1: Obrni okreni, Tehnomanija ili VinVin. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz VinVin ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim VinVin radnjama. Više informacija na MTS i VinVin sajtovima ili u VinVin radnjama.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde si išli,

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Sve su žedne oko

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
4: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
5: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
2: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
3: Hej, Lili!
4: Mhm.
3: Šta je sniženo do 31. avgusta?
4: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: U Deliblatskoj peščari požar je stavljen pod kontrolu, gase se manja žarišta. Na stolovima i dalje gori, požar se usled jakog vetra širi ispod mesta Šošanica. Zbog strmog i nepristupačnog terena u gašenju učestvuje i helikopterska jedinica MUP-a. Požar na Žaračkoj planini je ugašen. Proizvodnja električne energije iz hidroelektrana je na 50% ispod višegodišnjeg proseka, na 20-30% kapaciteta, rekla je ministarka Dubravka Đedović-Handanović i dodala da su bez obzira na to svi agregati u funkciji, da se svi dotoci vode pretvaraju u električnu energiju i da je situacija stabilna. Grad Čačak je uveo zabranu nenamenskog korišćenja vode iz gradskog vodovoda, odnosno zalivanja bašti, javnih površina i useva, pranja automobila i punjenja bazena. Zbog eruptivne aktivnosti Etne i oslobađanja vulkanskog pepela u atmosferu, vazdušni prostor gde se nalazi oblak pepela jugozapadno od vulkana je zatvoren, saopštio je aerodrom u Kataniji na Siciliji. Air Srbija pomera današnje letove između Beograda i tog grada. Novi termini letova zavise od daljeg razvoja događaja u vezi sa Etnom. Danas počinju dva evropska šampionata u Birminghamu za atletičare sa 13 naših takmičara, u Parizu kontinentalno prvenstvo u plivanju, a učestvuje 11 naših sportista. Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren severnih i istočnih pravaca, najviša dnevna temperatura 37 stepeni.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 10. do 16. avgusta. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 34,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 366,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
4: RIS Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. RIS online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 10. avgusta. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Banane, 1 kg, 149,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 569,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
7: Kompanija Mebit zapošljava.
8: Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: Jedna je se vida i konačno stiže u Niš.
11: Imaš mišice da otvoriš vrata.
10: Četvrtak, 22. oktobar, Hala Čajer, veliki solistički koncert koji ne smete propustiti. Ulaznice su u prodaji na infinity.rs, aplikaciji Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima. Se vida, Čajer, budi deo spektakla.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno je 2 popodne i 12 minuta i jedan onako letnji pozdrav sa Hit FM-a. Ja sam Lola, vi slušate Dana Hitu i tu sam sve do 6 večeras. To su te prve informacije da znate sa kim se danas vozite, sa kim se družite, radite, odmrate ili šta god da vam pada po rasporedu ovog ponedeljka. Zajedno ćemo se oporaviti od vikenda i zajedno ćemo se sabrati za ovu novu radnu nedelju i pregurati ostatak smene ako ste trenutno i vi na poslu, a obećavam vam i naravno najveće hitove za celu Srbiju. Pa onda ovo popodne otvaramo sa Senidom i čuvenom Delijom. Dobar dan!

0: Kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Hit Radio.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRCOM.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Tehnomanija, dani penzionera za one koji su najviše dali. Od 10. do 13. augusta ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
3: Nevena kolor.
4: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
7: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
8: Utorkom pecamo na Soma.
6: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
11: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
10: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
12: Školske priče počinju u Teksiku. Od 6. avgusta do 6. septembra pronađite starter rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
13: Zaledi se Dunav,

Željko Joksimović, koji kaže možda je to ljubav, a ja vam kažem dobar dan, da slušate Dana Hito sve do 6 večeras i znate da ovde naravno slušamo najveće hitove, zbog toga smo i ovde. A ovako između pesama čitamo naslov i tražimo neke super preporuke, pa u to ime besplatno panoramsko razgledanje od 11. augusta na ulicama Niša. E, to je prvi naslov za danas, znači za Nišlije i sve vas koji ćete tamo, od sutra pa sve do 11. septembra će trajati besplatno obilaženje grada autobusom. E sad, ture će se održavati 3 puta dnevno, svakim danom sem ponedeljkom. Što se tiče sad mesta polaska, tačnog vremena i preuzimanja karata, imate sve na internetu, samo lepo ukucate u pretragu tamo Niš, besplatno panoramsko razgledanje grada i apsolutno će vam sve informacije izaći, a pošto je danas evo 10. august, karte već možete preuzeti, tako da lep provod ko bude išao i ko se bude vozio, a mi nastavljamo sa našim provodom ovde. Uz, kako kaže, novi fosili, kažu ja sam za ples, još jednom, dobar dan!

0: veruj ljubav kao poruka dana u 5 do 3.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor.
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: I trenutno je najtoplije u Somboru, Novom Sadu i u Ćupriji. Kod vas je 35 stepeni. Za nijansu hladnije, ako možemo tako da kažemo, je u Kikindi, Kragujevcu i Kruševcu, gde je 34 stepena. U ostalim delovima negde oko 33. Sve u svemu pravi augustovski letnji dan.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
7: Ko je ona?
8: Aura.
7: Aura?
8: Aura.
7: Energija svakog prostora.
9: Potraži me na sajtu jela.rs.
10: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
11: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
12: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
13: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Risk online slotovi.
14: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Sjajna Aleksandra Radović sa još sjajnijom pesmom Kažeš sve jedno u tačno 15 i 14 minuta na Hit FM. Dobar dan. Na glavnim putevima je manje saobraćaja u odnosu na vikend, a na naplatnim rampama nema zadržavanja. Vozačima se preporučuje izbjegavanje vožnje tokom najtoplijeg dela dana. To je ono što nam kaže Automoto Savez za ovaj ponedeljak. A što se tiče kužnje na granicama, definitivno jesu manje nego što su bile ovih prethodnih dana, ali Horgoš, Gostun, Preševo i Gradina, tu vas standardno ima malo više, ali koliko vidimo na kamerama, pomerate se, što je bitno, ali sve u svemu, ako vam je danas počeo odmor, ako ste krenuli na letovanje ili ako ste možda za volanom ili ćete biti u nekom drugom delu dana, naravno, lepo vozite, lepo se provedite. Najveći hitovi su to za društvo. Pojačite malo više, jer znam da se ova pesma peva onako svim srcem iz petnih žila. Slušamo Čolu koji kaže moja draga, a mi sa hitom vam kažemo srećan put. Srećan put.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekatown.rs.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš ga skockala.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
3: Samo na Hit FM radiju.

0: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. avgusta. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji. Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi.
2: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

0: Nikola je ovoj pesmi menja prezime, a mi na Hit ovde ne menjamo društvo. Dobar dan, Ogi.
1: Tako je, dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a. Ne menjamo dobro društvo, odnosno vaše društvo, nećemo menjati, a vi takođe nemojte da menjate ovaj, našu stanicu, najveći hitovi za celu Srbiju za tu.
0: Tako je, hvala ti, Ogi. E sad, evo nas, 10. august, sezona letovanja je apsolutno u toku, to vidimo ovako i što se tiče graničnih prelaza i sve, ali ono što mi jeste zanimljivo, skoro sam videla neki naslov, kaže da turisti, bože, da mi sve više letujemo na planinama, ne idemo, nije samo more letovanje.
1: Jel da?
0: Da.
1: A to je neka statistika možda?
0: Pa kao neka statistika, da sve više idemo na planine i da se tamo provodimo jednako dobro kao i na moru.
1: Pa zašto da ne, meni to zvuči isto kao ovaj super varijanta, ja sam se više puta tako letovao na planinama ovim našim u Srbiji.
0: Jesi? Kako je bilo?
1: Pa meni to bilo super, onako ima, uvek može da se odi na neki bazen ako je do toga, da neko voli da pliva. Ne mora se zaista uvek ići na more, pogotovo ako niste baš ljubitelji vrućine i onda kao, ono, plaža, soba, plaža i stalno si na nekoj vrućini. A što da ne, na planinama isto možda bude lepo.
0: Tako je, da, to sam tela da prokomentarišem, onda su tu onako preporučili, ne znam, Divči Bare, Zlatar, Zlatibor, Koponik, apsolutno, da, apsolutno može na svim tim planinama onako super da se provedemo, da šetamo i da zaista ne mora taj letnji odmor da bude ono klasičan odmor, pakovanje milion kofera, more, polazak, kupanje, on i tako dalje.
1: Pa da, zašto da ne, možete eto i vi da nam pišete na Viber Hit FM 069-3087-646 gde letovati u Srbiji, a da ne idemo negde na more. Dakle, da vidimo šta ima to zanimljivo. Možda neko ima neki super predlog koji možemo da podelimo sa svima. Još uvek nije gotov avgust, zašto da ne?
0: Ma još uvek ni tek je 10. tako da imamo
1: vremena za da se iskoristiš neki dan godišnjeg odmora po Srbiji. U svakom slučaju, to je ono što smo hteli da podelimo sa vama pre nego što se vratimo nazad na muziku. Lolo.
0: Tako je, vraćamo se u nastavku Sergej Ćetković i Prokleta bila. Dobar dan.
2: Neću te otresti kao pepeo i da znam da to jesi.

0: Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bkTown.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
4: Hej Lili, šta je sniženo do 31. avgusta?
5: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
4: Lili, manji račun, duga ljubav.
6: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 10. do 16. avgusta. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 34,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 366,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.

ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo i

0: princeze, javite se.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 4 popodne i 9 minuta, 10. avgust ili ti danas drugi ponedeljak u mesecu, ako neko slučajno to broji sve mene. Pozdrav narode sa Hit FM-a, dobro nam došli u Dana Hitu. I sad, kako vama ide ovaj prvi dan u nedelji? Nama iskreno ide odlično, ali nešto razmišljam koliko je zapravo proleteo ovaj početak avgusta, kad je danas već prvi dan gde je ovaj dvocifreni datum, odnosno, jel te, 10. je. Znači, već je prošla prva trećina meseca, znači otprilike sutra je septembar. Šalimo se malo, ali eto jedne računice od mene za danas. Sve u svemu, odakle god trenutno da nas slušate i šta god da vam je u ovom trenutku na rasporedu, najveći hitovi su spremni. Slušamo nekadašnjeg eurovizijskog predstavnika, slušamo Joksimovića i Milimetar.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
5: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Hit FM radio.
7: Najveći hitovi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I za ovaj 10. august vremenska prognoza kaže vedro, sunčano i toplo sa temperaturom do 37 stepeni, ali obzirom na datum ništa manje nisu ni očekivali.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
9: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
8: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036-612-153. Hotel Fontana,
9: Vrnjačka banja.
10: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
11: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
12: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
13: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
14: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
13: Nije fabula, nego fibula.
15: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
16: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

0: čuli ste, tu je Ogi, tu sam ja, dobar dan, pozdrav sa Hit FM-u, tačno 12 minuta do 5.
1: Tako je, bio je to Jakov Jozinović, pa me malo ponela ova pesma.
0: Pa naravno, kako drugačije.
1: Da, dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, kako ste, kako vam ide ponedeljak za sada?
0: Iskreno, verujem da nam ide sjajno, jer zašto da ne ide? Šta ako je ponedeljak? Možemo da budemo dobro raspoloženi i ponedeljkom.
1: I to što kažeš,
0: jer
1: da.
0: Jer tu nam je lista, najveći hitovi su tu, možemo da pevamo onako i sve glasa, srca i idealna stvar.
1: Ja dočekam da im šta je sledeća pesma, da nastavim da pevamo ovako. Da, u svakom slučaju, pozdrav konkretno sada za Nišlije. Hteo sam da vam kažem nešto što smo videli na jednom portalu. Ako budete za vikend, je li tako?
0: Jeste, sad ćemo imamo tačno. Znači, subota 15. august od 11 sati.
1: Ali to je onda sledeći. Ne, to je ovaj vikend, je li tako? Prvi sat.
0: Da, da, prvi sat što ide. Jeste.
1: Ako se budete našli na pijaci i čuli džez, da svira, nemojte da se začudite, zato što Nišvil organizuje koncert među tezgama na pijaci u centru.
0: Ali koliko je dobra ideja da će oni organizovati koncert između tezgi, ono između voća i povrća, red šargarepe, red krompira, red jagoda, tako red je. Džeza.
1: Evo piše, šta piše za ove jagode da je na slici, ovako domaća slatka.
0: Domaća slatka kao i pesma.
1: A to će baš biti super, dakle naravno to je potpuno besplatno, vi samo dođete svojim poslom na pijacu, a možete usput moći da čujete i zanimljivu neku muziku.
0: Ali stvarno savršeno da toko bira te jagode ili koje već voće ili povrće, šta već kupujete na pijaci, a i za vas svira džez. Ma idealno, zaista.
1: Idealno.
0: Mi smo ono što, kako se kaže, na nebeski narod.
1: Tako je, samo ukoliko hoćete da ih čujete, nemojte baš da poranite na pijacu sada ove subote 15. augusta, jer koncert počinje od 11.
0: Samo da se naspavate i onda da se lepo i provedete.
1: Tako je. I vidimo se između tezgi sa povrćem i voćem, ako mi budemo svratili.
0: Tako je. A sad nastavljamo onda da pevamo Ogi, ili hoćeš, nećeš?
1: Može,
0: slušamo Čolu i on lepo kaže, malo peče radio, to treba i da uradite. Dobar dan.
1: Dobrodošli na Hit.

0: Prostor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 3 minuta do 5.
0: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: Sunčano, vedro i toplo, to je ono što nam kaže vremenska prognoza i za sutra. Maksimalna dnevna temperatura do 39 stepeni.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
8: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 10. avgusta. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Banane, 1 kg, 149,99. Ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 569,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
9: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
10: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

0: tehno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
3: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
2: U Mozart Online kazino, tamo upravo pada najveći jackpot.
3: A ko će ga osvojiti?
2: Ha, to tek treba da saznamo.
4: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
8: Fantastično.
7: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.

0: Ja sam ovdje uvek mislila da kaže gladna, a ne hladna. Pošto sam vjerojatno uvek gladna, pa zbog toga.
1: Pa možda je to, da, ne znam, a na koga ste se vi ložili, kako kaže ova pesma? U svakom slučaju, da, 5 sati i 15 minuta, pozdrav za Hit FM-a, Lola, preko puta mene.
0: Tu sam, dobar dan.
1: Moje ime je Ogi, vi slušate Dan na Hitu. Čitali smo malo naslove, slušali muziku među vremena, ali tako?
0: Tako je, to nekako da prekratimo vrijeme vama, ali, pa i iskreno i nama ovdje na poslu, pogotovo ovog ponedeljka nekako svima nam padne, ne padne nam teško, ali padne nam malo onako poslije vikenda, treba se ipak oporaviti.
1: Nekad se možda malo razvuče radno vrijeme ponedjeljkom, yes. Traje nekako malo duže nego što je to slučaj drugim danima. Ako je tako i kod vas, evo jedan od predloga šta možete da radite ovih dana ako dolazite do Beograda. Dakle, ciklus avanturističkih filmova u Jugoslovenskoj kinoteci. Imate besplatan ulaz na sve projekcije do kraja avgusta.
0: Do kraja avgusta i bitno da kažemo da one počinju od 7.
1: Dakle, svakog dana do kraja avgusta, kad god se zadesite u Beogradu, a gleda vam se neki možda zanimljiv film, proverite repertoar Jugoslovenske kinoteke, u 7 uveče svakoga dana do 30. avgusta imate besplatan ulaz.
0: Tako je to što se tiče preporukice, a što se tiče muzike, nastavljamo naravno sa najvećim hitovima, slušamo Vladu i...

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
4: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
3: Lili, manji račun, tuga ljubav.
5: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
6: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit radio.

0: sve. Definitivno jedna od najpopularnijih pesama za prvi ples na svadbama, Star si lutka.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: Pretežno sunčano i veoma toplo, to je ono što nam zvanična vremenska prognoza kaže za sutra, ali eto malih promena. Kaže u Vojvodini kasno poslepodne i uveče je moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi, tako da ako se dese, verujem da ćemo se svi tome obradovati. Što se tiče temperature, maksimalna dnevna će ići od 34 stepena pa sve do 39.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Ne veruj mi noćas. Svakog časa nudit ću ti više.

0: psima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče Teksiko.
4: Vulcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet For kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.

0: Nataša Bekvalac.
1: Tajne su tajne.
0: I tajne smo oslušali upravo.
2: A tajne
0: upravo.
2: Ste da kažem, jer se ova pesma zove La La La La La. Ali...
0: La La La La.
2: Da. Dobro je, Natošino, i ova pesma. Vrlo interesantno nekako počinje, malo on kad kao recituje nešto na početku.
0: Mislim da je zapravo svaka njena pesma dobra, da, definitivno.
2: Naravno.
0: Da, zna šta radi, a valjda i mi znamo šta radimo. Evo, tačno je 10 minuta do 6, tu sam ja, tu je Ogi.
2: Dobar dan, pozdrav s Hit FM-a.
0: Tako je, sad verujem da dosta nas privodi obaveze kraju. Vi koji možda tek počinjete sa smenom ili tako nešto, ništa ne brinite, zajedno ćemo izgurati i taj ostatak vašeg radnog dana.
2: Tako je, Bucalo će biti sa vama od 6 pa sve do 10 u emisiji Veče na hitu.
0: Jeste, tako je, Veče na hitu. A danas...
2: Danas nije bilo mnogo toplo, to sam htela da kažem. Da li si možda i ti to...
0: To sam htela ja da kažem, da, definitivno isto i razmišljamo. Nije bilo toliko toplo koliko je bilo ovih prethodnih dana, 10. august, pa kao okej je da budu temperature malo više. A ono što nije okej jeste da nikako ne možemo da se usaglasimo, verujem i vi na vašim poslovima sa kolegama, da se usaglasite kad se pali klima, kad se gasi klima.
2: Jeste, mislim da je to večeti problem kad dođe leto, jedan deo kolega drži klimu na ono najniže moguće, ono na 17 stepeni,
0: jeste.
2: A ostali su u fazonu, idu za njima i onda kad ne gledaju, to se meni recimo dešava, ja volim da bude rashlađeno, ovde u studiju Hit FM-a Lola ide za mnom i gasi. I ja svaki put kad se okrenem, ona ugasi klimu, ja se onda pitam što je ovde vruće, postaje kao u sauni i onda vidim da je ugašena klima. Mislim da mnogi mogu da se s ovime nekako povežu.
0: Mogu definitivno da se povežu i priznajem, kriva sam, ja sam osoba koja ne mogu kažem ne volim klimu, ali ne smeta mi da je toplo i onda tako idem, zaista idem ovako za kolegama, kolege ovde uglavnom pale klimu i onako da je na tih 17 spomenutih stepeni i onda tako idem i gasim, tako da sam sigurna da svi vi na poslu imate ovaj tip razonode u toku dana.
2: Tako je, da, ako je to slučaj, neće to svakako još baš mnogo dugo trajati, da izdržimo nekako, avgust će biti ono kraj leta, pa ćemo lako već posle.
0: Ma da, lako ćemo posle. A lako ćemo i sad, naravno, nastavljamo uz najveće hitove. Ne mogu da ne odolim da otpevam ovo, tako da bolje da me ne čujete, ugasimo mikrofone i idemo da pevamo
2: tako
0: ovako.
2: Tako je, pa svako peva za sebe. Dobrodošli na hit.
0: Dobar dan.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990. Tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 10. avgusta. Sveži ćureći file, 1 kg, 899,99. Banane, 1 kg, 149,99. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 569,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
4: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
5: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
6: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.

0: Odmor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 6 sati i 8 minuta, pa pravo vreme da kažemo veče na Hit FM-u nam počinje i traje sve do 10 uveče. Dobro ljudi, ponedeljak je, gde smo trenutno, jel se vraćamo kući sa posla, gužvo saobraćaju, radimo ili smo krenuli na neki odmor. Totalno nam je realno sve jedno, jer ćemo u narednih par sati tako dobro da se provedemo uz najveći hitove za celu Srbiju, da ćemo i da zaboravimo da je to upravo ponedeljak. Svakako proćemo malo i temica, pa ono gde da se izađe, pa prvo idemo mi na ovaj hit. Naravno, Dženana Lončarevića, ja sam Bucalo i želim vam dobro večer još jednom.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Samo na Hit FM radiju.

Bižuterija na Hit FM-u, najveći hitovi za celu Srbiju su tu. Dobro veče, ljudi, još jednom. Tačno je 6 sati i 36 minuta. Pa taman mi da vidimo šta nas očekuje to sutra od vremena. Kažu kratko, jasno, sunce, toplo, jedino u Vojvodini uveče neka kiša će biti možda. Temperatura ide do 39 stepeni, a mi idemo na Jovanu Nikolić. Jovanu Nikolić.

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
2: Impex. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 10. do 16. avgusta. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 34,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 366,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
4: Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Zana i vlak u 6 sati i 50 minuta. E pa ljudi, ako ste ovih dana tu u Nišu, ima jedna lepa vest koju sam upravo našao na internetu. Sve do septembra, od utorka do nedelje, besplatno panoramsko razgledanje Niša. Koliko vidim, traje 60 minuta i satnice, onako kretanju su radni dani 4.30, 5.30, 6.30, dok vikendom je onako malo jutarnja priča 10, 11 i 12. Tako da realno možemo da napravimo super neki mini izlet sa društvom ili sa porodicom, malo vožnica buse, malo priči, jesu iskorišćenog vremena kvalitetno, a ono što možemo još da dodamo, da iskoristimo savršeno vreme, pa to je Željko Joksimović i Nisam te zbog lepote voleo.

0: Vosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na kolor.
3: Hit FM. Iako su cene goriva često tema tokom leta, kvalitet goriva u Srbiji ostaje stabilan. Razlog za to je sistem markiranja, koji već godinama onemogućava da se na tržištu pojavi nelegalno gorivo. Tržišna inspekcija redovno proverava prisustvo markera u gorivu, čime se štite i vozači i tržište. Marker je nevidljiv za korisnike, ali njegova uloga je ključna. On potvrđuje da je gorivo prošlo kontrolu i da je bezbedno za vaše vozilo.

si. Uvek sjajna crvena jabuka sa pesmom Voleo bih da si tu na Hit FM-u u 7 sati i 10 minuta. Ponedeljak 10. avgust, danas koliko vidim malo odmaramo od sporta, pa je taman vreme da, da se onako odužimo lepšim polovinama što nas trpe dok se deremo s ekipom na TV ili glumimo nekog selektora. Pa možemo da se iskupimo nekim izlaskom, večerom, bioskopom, a ako kažete momci da je vruće, gledajte sa ove strane. Sutra igra Zvezda protiv Hapoela i jako je bitna utakmica kvalifikacije za Ligu šampiona i Zvezda mora da pobedi i nadoknadi gubitak, odnosno rezultat od 0-1 za prošle tekme. Tako da ovo zvuči kao fair kombinacija, danas sa lepšom polovinom, sutra sa drugarima, a tokom celog dana sa najvećim hitovima. Večera si tu.

0: psima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Samo na Hit FM radiju.

7:28 i tajna veza. E pa ljudi, jeste da je ponedeljak, ali možemo polako da pravimo planove onako porodične, za neki porodični izložak sa mališanima, jer znamo da u tom slučaju ne funkcioniše ono sad za sad, nego mora detaljan plan. Evo malo da pripomognem, subotom i nedeljom od 5 do 8 uveče u Topčiderskom parku održava se manifestacija Dečije letnje igre. Koliko vidim, plan je da cela porodica uživa u prirodi uz predstave, radionice, pa čak i ples, i ono što je odlično, ulaz je besplatan. A mi možemo upravo sad da uvežbamo neku koreografiju, sledeći hit koji nam stiže, a to je Ivan Gavrilović i Hoću s tobom da džuskam.

Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.

najveći hitovi za celu Srbiju su tu. Ako smo trenutno na putu, hajmo da vidimo šta kažu iz Automoto Saveza. Automobili na granicama čekaju i do 40 minuta. Evo vidim na graničnim prelazima izlazak iz Srbije ka Mađarskoj. Čeka se 40 minuta na Horgošu, kao i po 20 minuta na Gostunu ka Crnoj Gori i Preševu ka Severnoj Makedoniji. Što se tiče suprotnog smera, automobilima je potrebno 40 minuta za ulaz, prelaz Gostun, 30 minuta na Preševu i Sremskoj Rači i oko 20 minuta na prelazu Gradina sa Bugarskom. Tako da, ljudi, eto, nije dugo čekanje, svakako bolje 20, 30, 40 minuta nego kad je onako pik sezone i kad se čeka po 3-4 sata. Tako da mi vam želimo srećen put i ugodnu vožnju. Tu smo zajedno, vozimo se, slušamo najveće hitove za celu Srbiju, a pošto je 7 sati i 48 minuta, možemo na jedan onako lagani duet s kojim možemo se raspevamo dok smo u kolima i dok čekamo. Emina Jahović, Saša Kovačević i Još ti se nadam u nastavku.

Vrbor Glav Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

Hit FM. Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju. Za celu Srbiju.

Željko Vasić i dobroveče ljudi, još jednom najveći hitovi za celu Srbiju popravljaju odmah raspoloženje kao i sledeći hit koji nam stiže i koji ćemo slušati, ali pre toga ako smo na putu i prolazimo kroz Beograd, daj da vidimo kakva je situacija na ulicama. Branko most, autokomanda su skroz lagani, gazela jedino smer ka Nišu, malo se sporije vozi od sredine zbog radova koji se vrše ispod autokomande, pa da znate smer ka Nišu, vozi se u oba pravca, tačnije leva traka je za kontrasmer, dok srednja i zaustavna mogu da se koriste. Imate saobraćenu signalizaciju, pa ispratite. Svakako mi vam želimo srećan put i ugodnu vožnju, a kako drugačije nego kroz hitove Peđa Jovanović i Breskvica i Nemoguća ljubav u nastavku.

da me voliš. Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!

Sjajna balada na Hit FM-u i Željko Joksimović. A samo da čujem da mi Srbi nismo originalni i da ne znamo da napravimo zabavu gde god da se nalazimo. Evo, upravo sam našao na internetu da u subotu, ako idete u Niš, pazite ovo, Nišvil Jazz Festival ovog leta binu postavljen na pijaci. Da, da, dobro ste čuli, na pijaci. I to u 11 sati organizovan će biti besplatan koncert između tezgi sa povrćem i voćem. Da, zamislite onu scenu, dolazite po Luki Paradajz, ono, žurite, spremite neki ručak i kreće muzika, igranje i zezanje.

Uvek sjajan Aleksandar Radović, 8 sati 42 minuta, tako da ljudi, lagano se neko sprema za da malo spava, neko je na putu trenutno, pa vam želimo srećen put i ugodnu vožnju, koja je trenutno na poslu legende, guramo zajedno smenu bez problema, tu su naravno najveći hitovi za celu Srbiju, pa gde god da smo, šta god da radimo, ajmo mi na sledeći hit koji nam stiže, malo modernija muzika iz 2025. godine. Pevačica koja zna da podigne energiju i da napravi ozbiljnu zabavu, Senida, a pesmom Ti ja u nastavku.

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

Idem za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim pun.

je veran sve do sudnjeg dana, Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč, da li se još

Tuborg Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Tuborg Love Fest.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Hit FM. Najveći hitovi.
2: Za celu Srbiju.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.